grønne, skjøne, gryende narena. Det er en arena. Dårlaube, dårlaube, unge, dårlaube. Men hva sier han nok litt arena?